0: ليكد مع ماما
1: خليك يا برون دي بدرا
0: ليكد مع ليكد مع ليكد مع ماما
1: جاي بري فايدر كوم كيو
0: ليكد مع ليكد مع ليكد مع ماما
1: ليه قمت ليك يا مشرط ماركت نبي ده انا استمشى مدى استجت هندت
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.